I dragi naši, stigli smo do kraja našeg današnjeg tropskog putovanja. Nadamo se da su vam topli karibski ritmovi, priče o čeličnim bubnjevima i miris asfalta i kokosa ulepšali ovaj dan. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Sa vama je bila ekipa Radio Borova. Ostanite sa nama, čuvajte našu planetu i do sljedećeg slušanja topli pozdrav i prijatno!

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pritić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Ukidaju se zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Svi troškovi pripreme i održavanja Thompsonovog koncerta sutra u Vukovaru bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu sednice Vukovarskog gradskog veća. U Cerni potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole. O pripremama za 29. fišijadu u Borovu i novoj prvenstvenoj sezoni razgovarali smo sa Davorom Bratićem, predsjednikom fudbalskog kluba Sloga. Izvestit ćemo i o posebnoj regulaciji saobraćaja u Vukovaru i jesenjoj deratizaciji u Borovu.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukidaju se zone zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge, izvestio je danas resorni ministar David Vlajčić na konferenciji za medije.
6: Kod domaćih svinja kontinuirano nemamo pozitivnih slučajeva od 4.8., dakle od 4. kolovoza. Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj i u Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
5: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Svi troškovi pripreme i održavanja sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovarajući na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu jučerašnje sednice Vukovarskog gradskog veća. Većnika SDSS-a Dejana Drakulića zanimalo je koliko će grad Vukovar platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, uključujući i parkiralište i iz kojih izvora. Primijetio je i da je cesta u Trpinji asfaltirana uoči koncerta, postavljajući pitanje kvaliteta izvedenih radova.
7: Svi ti troškovi koji postoje i koji se izdvajaju iz nekih sredstava, prvo me zanima iz kojih izvora ide i drugo koliko iznose svi ti troškovi.
8: Emsan grupa je gradu ustupila parcelu i o svom trošku sanirala cjelokupnu parcelu. U ugovoru i dogovoru između nas i Infinity Showa iz Salezijanske provincije stoji jasno, znači da cjelokupni troškovi koji će nastati za grad Vukovar u smislu pripreme prometnih elaborata, u smislu pripreme parkirališta na Riju, u smislu prometne signalizacije, će biti podmireni od prihoda samog koncerta.
5: Što se tiče asfaltiranja ceste u Trpinji i kvaliteta radova, Pavliček je rekao da su Hrvatske ceste ozbiljna i odgovorna firma, pa vjeruje da rade temeljno i savjesno, a da je u Trpinji, koliko mu je poznato, postavljen samo prvi sloj asfalta. DP-ova Kristina Kuraja pitala je gradonačelnika hoće li svi polaznici dečijeg vrtića Vukovar 1 iz objekta u Županijskoj ulici preći u novi vrtić na Olajnici.
8: Mislim da vi da li imate neki problem sa djecom, znači. Dječji vrtić Vukovar 1 i dječji vrtić Vukovar 2, znači su pod ingerencijom grada Vukovara. Znači, žao mi je što dijelite djecu po nacionalnosti. U Županijskoj ulici će biti dvije skupine dječjeg vrtića Vukovar 2 i jedna skupina dječjeg vrtića Vukovar 1. Znači, te priče koje se puštaju iz određenih krugova da se vrtić prepušta Srbima, mislim, ovo je jedno dna.
9: Moje pitanje je bilo sasvim uredno postavljeno.
2: niti je bilo upereno prema djeci srpske nacionalnosti, čak dapače, ako će to značiti da će njih biti više upisano, bit će mi drago svi oni stanovnici ovoga grada.
5: Među većničkim pitanjima bilo je i pitanje DSS-ovog Srđana Milakovića, kojeg je zanimalo da li se opasni otpad odlaže na odlagalište Petrovačka Dola i da li je vukovarski komunalac imao ugovore s firmama koje su odlagale takav otpad u Gospiću.
9: Na Petrovačku Dolu se ne odlaže, opasni otpad smanjili smo drastično u odnosu na 2018-2019 količine otpada koje se odlažu.
5: Odgovorio je direktor vukovarskog komunalca Bruno Marić. Na pitanje da li je komunalac ranije poslovao s firmama koje su dovozile otpad u Liku, Marić je rekao da će provjeriti većniku odgovoriti pisanim putem.
3: Info plus. Info plus.
5: U CERN je potpisan ugovor vredan 1,35 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Matija Anton Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-Sremske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmont d.o. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.354.517 evra, od čega je osigurano 1.000.000 i nešto više od 235.000 evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije.
10: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
5: Rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio je da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Bošković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmjensku nastavu. Ova investicija dolazi u vrijeme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola posljednjih godina registruje i sve veći broj djece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
11: Predviđeni upis broja djece je 314 učenika, s tim da još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razdoblja je to da u zadnje dvije godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
5: Župan Ivan Bosančić ocenio je da je reč o još jednoj u nizu obrazovnih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-Sremske županije.
12: Naš odjel za obrazovanje i Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
5: Završetak radova, rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Matija Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci.
3: Info plus. Info plus.
5: U toku su pripreme za 29. fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine fišijada je okupila rekordnih 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se i ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
13: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, provedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
5: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 100, 30 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
13: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podjela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati i nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele, Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite dio naše 29. fišijade.
5: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi, u kojoj se takmiči 16 klubova, počela je prošlog vikenda.
13: Prvenstvo je počelo, prvo kolo prve županijske nogometne lige iza nas. Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom, s obzirom da smo gubili 2-0. Ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti. U nedjelju nas očekuje još jedno gostovanje u Komletincima, a nakon toga imamo dvije domaće utakmice gdje ćemo pokušati napraviti što bolji rezultat.
5: U sredu 2. septembra borovska Sloga odigrat će utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostit će Negoslavce. Obe utakmice na stadionu u Borovu počinju u 17:30.
13: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti to.
5: Fudbalski klub Sloga ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od osnivanja. Za dan opštine Borovo 22. maja otvorena je novoizgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milijun evra, a izgradnja je trajala 2,5 godine. Iz policijske stanice Vukovar izvestili su o regulaciji saobraćaja povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, javlja Martina Halas.
14: Povodom koncerta Thompsona, koji će se održati sutra u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, obavještavamo sve sudionike u prometu kako će se od danas od 24 sata do 30. kolovoza do 8 sati ujutro zatvoriti za sav promet sve nerazvrstane ceste na području Vukovarske gospodarske zone, kao i Kolodvorska ulica, i to na dionici od raskrižja Kudeljarske i Kolodvorske do raskrižja Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Također će se zatvoriti i ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti, te uzmu u obzir mogućnost gužvi i zastoja u prometu.
5: Rekla je u javljanju za Radio Borovo Martina Halas iz policijske stanice Vukovar, koja je najavila i uspostavljanje privremene zone zabrane letenja na vukovarskom području.
14: Od subote 29. kolovoza u 13 sati do nedjelje 30. kolovoza u 6 sati ujutro, iznad užeg i šireg područja grada Vukovara do visine od 500 metara bit će na snazi privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
5: Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obavještavaju da će provesti sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu s pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavješteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
0: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Privremena zona zabrane letenja, što uključuje i letove dronova, osim zrakoplova i letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Na dan održavanja koncerta policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon završetka koncerta audio-vizualno snimati javno okupljanje. S obzirom na očekivane gužve, pozivamo građane i posjetitelje na strpljenje i pridržavanje preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora.
1: Svi troškovi pripreme održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni bit će podmireni iz prihoda ostvareni na koncertu, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček odgovoreći na pitanje SDSS-ovog Dejana Drakulića na aktualnom satu sednice Vukovarskog gradskog veća. Većnik SDSS-a Dejan Drakulić zanimalo je koliko će grad Vukovar platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, uključujući parkiralište iz kojih izvora. Primetio je da cesta u Trpinj asfaltirana u oči koncerta, postavljajući pitanje kvalitete izvedenih radova.
2: Svi ti troškovi koji postoje i koji se izdvajaju iz nekih sredstava, prvo me zanima iz kojih izvora ide i drugo koliko iznose svi ti troškovi.
3: Emsan grupa je gradu ustupila parcelu i o svom trošku sanirala cjelokupnu parcelu. U ugovoru i dogovoru između nas i Infinity Showa iz Salezijanske provincije stoji jasno, znači da cjelokupni troškovi koji će nastati za grad Vukovar u smislu pripreme prometnih elaborata, u smislu pripreme parkirališta na Riju, u smislu prometne signalizacije će biti podmireni od prihoda samog koncerta.
1: Što se tiče asfaltiranja ceste u Trpinji i kvaliteta radova, Pavliček je rekao da su Hrvatske ceste ozbiljna i odgovorna firma, pa veruje da rade temeljito i savjesno, a da je u Trpinji, koliko mu je poznato, postavljen samo prvi sloj asfalta. DPO-a Kristina Kuraja pitala je gradonačelnika hoće li svi polaznici Dečeg vrtića Vukovar 1 iz objekta u Županijskoj ulici preći u novi vrtić na Olajnici.
3: Mislim da vi da li imate neki problem sa djecom, znači. Dječji vrtić Vukovar 1 i dječji vrtić Vukovar 2, znači su pod ingerencijom grada Vukovara. Znači, žao mi je što dijelite djecu po nacionalnosti. U Županijskoj ulici će biti dvije skupine dječjeg vrtića Vukovar 2 i jedna skupina dječjeg vrtića Vukovar 1. Znači, te priče koje se puštaju iz određenih krugova da se vrtić prepušta Srbima, mislim, ovo je jednodna.
4: Moje pitanje je bilo sasvim uredno postavljeno, niti je bilo utereno prema djeci srpske nacionalnosti, čak da pa će, ako će to značiti da će njih biti više upisano, bit će mi drago svi oni stanovnici ovoga grada.
1: Među većničkim pitanjima bilo i pitanje DSS-ovog Srđana Milakovića kojeg je zanimalo da li se opasni otpad odlaže na odlagalište Petrovačka Dola i da li je vukovarski komunalac imao ugovore s firmama koje su odlagale takav otpad u Gospiću.
5: Na Petrovačku Dolu se ne odlaže, opasni otpad smanjili smo drastično u odnosu na 2018. i 2019. količine otpada koje se odlažu.
1: Odgovorio je direktor vukovarskog komunalca Bruno Marić na pitanje da li je komunalac ranije poslovao s firmama koje su dovozile otpad u Liku. Marić je rekao da će provjeriti i većniku odgovoriti pisanim putem. U Cerni je potpisan ugovor vredan 1,35 milijuna evra za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Mati Anton Reljković. Ugovor su potpisali župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić i predstavnici kompanije Vatmondeo. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.354.517 evra, od čega je osigurano 1.000.000 i nešto više od 235.000 evra bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ključnu ulogu u pripremi projekta imala je Razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije.
6: Ovdje znači bit će dogradnja nekih 385 kvadrata, to vam idu 4 učionice, 2 kabineta, bit će i lift izrađen za osobe s invaliditetom i vani će biti izgrađeno novo dvorište, novo igralište kombinirano za rukomet i za košarku.
1: rekla je Željana Kancerić-Mitrović, voditeljka projekta. Načelnik opštine Cerna Josip Štorek poručio da ovo nije samo ulaganje u objekat, već pre svega u decu, dok je direktor škole Mato Boško

0: Ković istakao da je cilj projekta prelazak na jednosmensku nastavu. Ova investicija dolazi u vreme kada Cerna beleži pozitivne demografske pokazatelje. Sa porastom broja učenika, škola poslednjih godina registruje sve veći broj dece čije se porodice vraćaju iz inostranstva.
1: Predviđen je upis broja djece 314 učenika, s tim da još jedan nekakav izmjena od predstojećeg razloga je to da u zadnje dvije godine imamo i pojačan povratak u biti naših stanovnika koji su boravili neko vrijeme u njemačkom govornom području, tako da ukupno je tu nekakvih 20 učenika koji su u zadnje 2-3 godine se vratili u školu.
0: Župan Ivan Bosančić ocenio da je reč o još jednoj u nizu obrazovanih investicija koje se realizuju širom Vukovarsko-sremske županije.
2: Naš odjel za obrazovanje i razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije značajno baš ulazi u taj sektor, jer projektirati nešto za neko buduće vrijeme i stvarati uvjete za neko buduće vrijeme je iznimno važno. I kada dođemo negdje pred krajem mandata, gotovo sva mjesta ili sve općine će imati jednake uvjete, djeca će na jednak način ići u školu i imati sav pristup svemu onome danas što pruža moderno obrazovanje.
0: Završetak radova rekonstrukcije do gradnje osnovne škole Mati Antun Reljković u Cerni očekuje se u roku od 13 mjeseci. U toku su pripreme za 29. Fišijadu u Borovu, koja će biti održana u petak 4. septembra u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Prošle godine Fišijade okupila rekordni 78 takmičara, a dobar odaziv očekuje se ove godine, rekao je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik borovskog kluba Davor Bratić.
3: Kako ste i najavili, 4. septembra Sloga Borovo organizira 29. po redu Fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselje, društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, povedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
0: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
3: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podjela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati i nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele, Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite deo naše 29. Fišijade.
0: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi, u kojoj se takmiči 16 klubova, počela je prošlog vikenda.
3: Prvenstvo je počelo, prvo kolo prve županijske nogometne lige iza nas. Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci, jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom, s obzirom da smo gubili 2-0, ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti. U nedjelju nas očekuje još jedno gostovanje u Komletincima, a nakon toga imamo dvije domaće utakmice gdje ćemo pokušati napraviti što bolji rezultat.
0: U sredu 2. septembra borovska Sloga odigraće utakmicu na domaćem terenu sa Kroatijom iz Bogdanovaca, u subotu 5. septembra ugostit će Negoslavce. Obe utakmice na stadionu Borovu počinju u 17:30.
3: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti.
0: Fudbalski klub Sloga ove godine obeležava veliki jubilej 100 godina od osnivanja. Za dan opštine Borovo 22. maja otvorena je novo izgrađena upravna zgrada kluba, čime će značajno biti unapređeni uslovi rada. Investicija je vredna gotovo 1 milion evra, izgradnja je trajala 2,5 godine. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija dana donosi potrebu za ravnotežom, strpljenjem i jasnim usmjeravanjem pažnje. Dan je povoljan za završavanje započetih obaveza, iskrene razgovore i donošenje odluka koje su dugo odlagane. Intuicija može biti pojačana, pa je važno osluškivati unutrašnji osjećaj. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, usmjerite energiju na jedan važan cilj umjesto da rasipate pažnju na više strana. Otvoren razgovor može donijeti više bliskosti i razumijevanja, a slobodni mogu privući osobu snažnog karaktera. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna kako biste održali energiju. Bik. Stabilnost i strpljenje donose rezultate. Ne žurite sa odlukama koje zahtijevaju pažljivo razmatranje. Dan je povoljan za nežnost i pokazivanje emocija kroz djela. Obratite pažnju na ishranu i pronađite vrijeme za opuštanje. Blizanci, komunikacija vam je danas najveći adut. Ideje koje podelite mogu otvoriti nove mogućnosti. Mogući su zanimljivi razgovori koji vraćaju osmeh i bliskost. Prijaće vam kretanje, promjena rutine i mentalni odmor. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate pravi trenutak za akciju. Vjerujte svom iskustvu. Emocije su naglašene, pa je pravo vrijeme za iskrenost i povezivanje. Obratite pažnju na emotivni balans i izbjegavajte preveliku brigu.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti. Privlačnost je pojačana, ali ne zaboravite da saslušate drugu stranu. Više fizičke aktivnosti pomoći će vam da oslobodite višak energije. Devica, organizacija i preciznost donose uspjeh. Dan je odličan za planiranje i rješavanje detalja. Ne tražite savršenstvo. Mala pažnja može imati veliki značaj. Potrebno vam je više odmora i manje analiziranja svakog detalja. Vaga, saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Diplomatski pristup rješava izazove. Dan pogoduje pomirenju, nežnosti i stvaranju lepše atmosfere. Posvetite vrijeme aktivnostima koje vam vraćaju unutrašnji mir. Škorpija, fokus i odlučnost pomažu vam da završite ono što je dugo čekalo. Intenzivne emocije mogu doneti dublje povezivanje, ali izbjegavajte ljubomoru. Oslobodite se stresa kroz odmor, šetnju ili meditaciju.

0: reklame.
1: Gde da kupim torbu za laptop?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Rakenski ulošci, pele,
3: 11,27 €.
4: Najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Bor.

0: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari nemoćne osobe Vukovar traži 1 medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Mali kraj DO traži 1 automehaničara, 1 konobara, pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži 1 stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, 1 saradnika za osiguranje kvalitete, 1 voditelja energetike i održavanja grupe te 1 referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istriji. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637 441 i 032 pozivni 599 455.
1: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borovac.

0: 107.7 FM stereo.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vozače od utorka, kako neslužbeno sazna RTL, očekuju niže cene goriva. Cena benzina trebala bi ostati ista, euro 66 centi po litri, dok bi dizel trebao pojeftiniti za 11 centi na euro 75 centi po litri. Plavi dizel prema najavama pojeftinit će za 12 centi na euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7 dana, vlada će je službeno objaviti na telefonskoj sednici u ponedeljak. U 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukidaju se zone zaštite ograničenja zbog afričke svinjske kuge, izvestio je na jučerašnjoj konferenciji za medije resorni ministar David Vlajčić.
4: Kod domaćih svinja kontinuirano nemamo pozitivnih slučajeva od 4.8. dakle od 4. kolovoza. Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
1: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj potvrđen je 27. avgusta kada je virus utvrđen kod uginule vrane, a juče je laboratorijskim nalazima ponovo potvrđen kod još 4 vrane. Nakon potvrde virusa kod vrana na području Zagreba, zabeležen je pozitivan nalaz na virus groznice zapadnog Nila kod konja na području Vukovarsko-sremske županije u okolini Iloka. Virus kontinuirano cirkuliše i svake se godine pojavljuje u Hrvatskoj, a prenose ga isključivo komarci. Ne prenosi se sa životinje na životinju, niti sa životinje na čoveka. Kada se virus potvrdi, o tome se odmah obaveštava Hrvatski zavod za javno zdravstvo kako bi se prema potrebi mogle provesti protiv epidemijske mere, rekla je u razgovoru za Hrvatsku televiziju direktorica Uprave za veterinarstvo i sigurnost

0: sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
1: U svakoj vrtićkoj grupi bit će po dva vaspitača.
0: Imamo dva vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po dva vaspitača.
1: U ponedjeljak uoči početka nove pedagoške godine s roditeljima novo upisane dece bit će održan roditeljski sastanak. U Vukovaru će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Na snazi je posebna regulacija saobraćaja. Od ponoći do nedelje 30. augusta u 8 sati za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste u Vukovarskoj privrednoj zoni, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskršća Kudeljarske i Kolodvorske do raskršća Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Jana Bate i Sportska ulica. Alternativni obilazni pravci za Vukovar, odnosno Borovo naselje, predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 Redarstvenika i Blage Zadre. Građanima iz Vukovara i okoline preporučuje se da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti i uzmu obzir mogućnost gužvi i zastoja. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i ne posve stabilno. Mestimično s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, naročito posle podne uveče na istoku zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 30. Biometeorološke prilike pod uticajem promenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biće relativno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti znatno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, neophodno je provoditi mere zaštite od vrućine.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti putne torbe i kofere?
5: Odi u Papirus.
6: U Bosa trgovinama potražite margarin Omegol B1 225 grama, euro 35. Sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89. Bosa, što vas čini sretnim.
7: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
8: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož,
3: pele,
4: 11,27 €,
3: najam stana
4: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: A gde kupiti slikovnice?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Sodjela voća i povrća u BOSA trgovinama potražite. Banana kilogram euro 29, patlidžan kilogram euro 49.
2: Gdje kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
3: Kako gdje? U papirusu?
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati niže cene dizelskih goriva, dok bi cena benzina trebala ostati nepromenjena. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, cena Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromenjena 1,66 evra po litri. Eurodizel bi pojeftinio za 11 centi na euro 75 centi, dok bi plavi dizel bio jeftini 12 centi i prodavao se po ceni od euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7 dana, vlada će službeno potvrditi u ponedeljak na telefonskoj sednici. Prosečna mjesečna isplaćene neto i bruto plate za zaposlene u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. porasle su u svim županijama u odnosu na isti period lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Prosečna mjesečna isplaćena neto plata u tom periodu u odnosu na isti period lani najviše porasla u Krapinsko-zagorskoj županiji 8,9%, iznosila je 1525 evra. Najmanje je porasla u Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 6,8%, gdje su prosječne mjesečne isplaćene neto plate 1410, odnosno 1446 evra. Najviša prosječna isplaćena neto plata u drugom tromjesečju ove godine isplaćena je u Zagrebu, a iznosila je 1784 evra, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji 1373 evra. Prosječna neto plata na nivou Hrvatske iznosila je 1553 evra, 7,5% više nego u istom periodu 2025. godine. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček najavio je na ovonedeljnoj sednici Vukovarskog gradskog veća vraćanje materijalnih prava zaposlenima u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i firmama kojima su u januar ove godine plate smanjenje za 5% zbog nasljeđenih dugova, uključujući gradonačelnika i njegove zamjenike. Ukinuti su i topli obroci za radnike, troškovi reprezentacija, a smanjeni su i većničke naknade.
3: Mi smo uspjeli, znači, u zadnjih, evo, 8-9 mjeseci, čak i nešto jače, vratiti više od 700.000 eura kazni. Radi se za propali projekt Ekonomska škola. Ostalo nam je nešto malo manje od pola milijuna eura. Svim uposlenicima vraćamo materijalna prava. I dalje ćemo paziti na svaki cent, vratiti sve dugove koje imamo. Stabilizirali smo gradske financije. Broj uposlenika smo smanjili prirodnim putem. Mi trenutno, koliko imamo informaciju, u našem sustavu imamo nekih 14 ljudi manje, znači ne samo u gradskoj upravi, nego u svim ustanovama i posao ne trpi. Znači sve se može, znači normalnim racionalnim mjerama. Nismo nikog tjerali na ulicu, tko je otišao dobrovoljno i otišao negdje dalje, tko je otišao u mirovinu, znači nismo krivali nove ljude, nismo gomilali i sve se to može onda malo po malo stabilizirati. To je bit. Žao mi je što ode godinu dana i što su to građani morali trpjeti jer nisu mogli dobiti recimo uskrsnice koje će ponovno biti uvedene, gdje su morali rezati materijalna prava uposlenicima zbog nekih krivih politika i kazni koje grad Vukovar prisiljen evo još uvijek vraćati, ali ono što je meni bitno da se te financije stabilizirale i znatno bolje izgledaju nego prije 8 mjeseci kada su morali krenuti ove radikalne mjere.
0: Odgovarajući na pitanje DSS-ovog Miroslava Radulovića na aktualnom satu sednice gradskog veća, najavio da će rezultati javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednicima biti objavljeni iduće sedmice.
3: Javni poziv je trajao 2 tjedna, svi su se mogli prijaviti, svi su mogli ishodovati sve potrebne dozvole prije same prijave. Išlo u digitalnom obliku, upravo kako bi sve opet bilo transparentno. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam je maksimalno bio na raspolaganju poljoprivrednicima, nismo htjeli si dozvoliti da ljudi zbog jednog zareza ili točke padnu na javnom pozivu. Ono što je novitet, smatramo da je najpoštenije financirati, znači, po računima koji su došli. Znači, radi se o tome da su poljoprivrednici stvarno kupili neke strojeve što su im stvarno potrebni. Do sada je to išlo po ponudi, pa su ljudi često znali kupovati nešto što im jednostavno ne treba, to jest nisu ni kupovali, dobili po ponudi. Nakon toga dobili novac, kupili to, a taj stari stroj kojeg su koristili do jučer, koji im je bio ok, prodali na njuškalu nekom drugom. Mislim da to nije cilj ove mjere. Cilj ove mjere je unaprijediti obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području grada Vukovara i ukoliko imam informaciju da će stvarno svi poljoprivrednici biti zadovoljni.
0: Svetom arhijereskom liturgijom, koju je juče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop Osječko-Poljski i Baranjski heruvim, obeležena je manastirska slava Velika Gospojina –

0: Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugosla Vesić i predsjednica Fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i ne posve stabilno. Mestimično s kišom, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i na udare olujnim vetrom, naročito posle podne i uveče na istoku zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura će se kretati od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stepeni. Biometeorološke prilike pod uticajem promenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva bit će relativno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza, glavobolja. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti znatno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, neophodno je provoditi mere zaštite od vrućine.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
5: Gde kupiti promotivne materijale?
6: Kako gde? U papiru su.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
8: ženski ulošci
7: 11 euro 27,
8: najam stana 7 euro 99,
9: život ima cijenu.
10: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borova.

Nakon završetka igračke karijere, Miroslav Đukić je započeo novu priču trenersku. Njegovo veliko iskustvo iz igranja u Španiji i domaćem fudbalu pomoglo mu je da se snađe u toj ulozi. Radio je kao trener u više klubova kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Vodio je Partizan, klub u kojem je ostavio veliki trag kao igrač. Kao trener bio je poznat po disciplini i taktičkoj organizaciji. Pored klubskog fudbala, imao je priliku da radi i sa mlađim selekcijama gdje je prenosio znanje novim generacijama. Njegov pristup bio je ozbiljan i posvećen baš kao i tokom igračke karijere. Gdje god da je radio, ostavljao je utjecak profesionalca koji se oslanja na rad i red. Vodio je reprezentaciju Srbije do 21. godine i postao vicešampion Europe 2007. Vodio je Partizan gdje je osvojio titulu prvaka Srbije na 2016. na 2017. Vodio je Valenciju, Sporting Gijon i Valladolid. Kao trener Partizana osvojio je titulu, a sa mladom reprezentacijom stigao do finala 2007.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati niže cene dizelskih goriva, dok bi cena benzina trebala ostati nepromenjena. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, cena Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromenjena 1,66 evra po litri. Eurodizel bi pojeftinio za 11 centi na euro 75 centi, dok bi plavi dizel bio jeftini 12 centi i prodavao se po ceni od euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7 dana, vlada će službeno potvrditi u ponedjeljak na telefonskoj sednici. Prosječna mjesečna isplaćene neto i bruto plate za zaposlene u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. porasle su u svim županijama u odnosu na isti period lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u tom periodu u odnosu na isti period lani najviše porasla u Krapinsko-zagorskoj županiji 8,9%, iznosila je 1525 evra. Najmanje je porasla u Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 6,8%, gdje su prosječne mjesečne isplaćene neto plate 1410, odnosno 1446 evra. Najviša prosječna isplaćena neto plata u drugom tromjesečju ove godine isplaćena je u Zagrebu, a iznosila je 1784 evra, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji 1373 evra. Prosječna neto plata na nivou Hrvatske iznosila je 1553 evra, 7,5% više nego u istom periodu 2025. godine. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček najavio je na ovonedeljnoj sednici Vukovarskog gradskog veća vraćanje materijalnih prava zaposlenima u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i firmama kojima su u januar ove godine plate smanjenje za 5% zbog naslijeđenih dugova, uključujući gradonačelnika i njegove zamjenike. Ukinuti su i topli obroci za radnike, troškovi reprezentacija, a smanjeni su i većničke naknade.
3: Mi smo uspjeli, znači, u zadnjih, 8-9 mjeseci, čak i nešto jače, vratiti više od 700.000 eura kazni. Radi se za propali projekt ekonomska škola. Osnovno nam je nešto malo manje od pola milijuna eura. Svim uposlenicima vraćamo materijalna prava. I dalje ćemo paziti na svaki cent, vratiti sve dugove koje imamo. Stabilizirali smo gradske financije. Broj uposlenika smo smanjili prirodnim putem. Mi trenutno, koliko imamo informaciju, u našem sustavu imamo nekih 14 ljudi manje, znači ne samo u gradskoj upravi, nego u svim ustanovama i posao ne trpi. Znači sve se može, znači normalnim, racionalnim mjerama. Nismo nikog tjerali na ulicu, tko je otišao dobrovoljno i otišao negdje dalje, tko je otišao u mirovinu, znači nismo krivali nove ljude, nismo gomilali i sve se to može onda malo po malo stabilizirati. To je bit. Žao mi je što ode godinu dana i što su to građani morali trpjeti jer nisu mogli dobiti recimo uskrsnice koje će ponovo biti uvedene, gdje su morali rezati materijalna prava uposlenicima zbog nekih krivih politika i kazni koje grad Vukovar prisiljen još uvijek vraćati, ali ono što je meni bitno da se te financije stabilizirale i znatno bolje izgledaju nego prije 8 mjeseci kada su morali krenuti ove radikalne mjere.
0: Odgovarajući na pitanje DSS-ovog Miroslava Radulovića na aktualnom satu sednice gradskog veća, najavio da će rezultati javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednicima biti objavljeni iduće sedmice.
3: Javni poziv je trajao 2 tjedna, svi su se mogli prijaviti, svi su mogli ishodovati sve potrebne dozvole prije same prijave. Išlo u digitalnom obliku, upravo kako bi sve opet bilo transparentno. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam je maksimalno bio na raspolaganju poljoprivrednicima, nismo htjeli si dozvoliti da ljudi zbog jednog zareza ili točke padnu na javnom pozivu. Ono što je novitet, smatramo da je najpoštenije financirati, znači, po računima koji su došli. Znači, radi se o tome da su poljoprivrednici stvarno kupili neke strojeve što su im stvarno potrebni. Do sada je to išlo po ponudi, pa su ljudi često znali kupovati nešto što im jednostavno ne treba, to jest nisu ni kupovali, dobili po ponudi. Nakon toga dobili novac, kupili to, a taj stari stroj kojeg su koristili do jučer, koji im je bio ok, prodali na njuškalu nekom drugom. Mislim da to nije cilj ove mjere. Cilj ove mjere je unaprijediti obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području grada Vukovara i ukoliko imam informaciju da će stvarno svi poljoprivrednici biti zadovoljni.
0: Svetom arhijereskom liturgijom, koju je juče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop Osječko-Poljski i Baranjski heruvim, obeležena je manastirska slava Velika Gospojina. Episkopu heruvimu sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, jere Branimir Mihajlović i protođakon Vojislav Nikolić. Na predlog episkopa Heruvima, sveti arhijereski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio je orden Svetog Save drugog stepena magistru Bojanu Kekiću, predsjedniku izvršnog odbora banke Poštanska štedionica iz Beograda, za doprinos crkvi narodu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Svečanosti su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić i predsjednica Fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: a na obali i ostrvima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stepena. Iako atmosfera neće biti posve stabilna, biometeorološke prilike će ipak biti povoljnije nego u subotu. Zato će i hronični bolesnici lakše podnositi postojeće bolesti. Uz lokalne nestabilnosti, meteoropate kratkotrajno mogu imati poteškoće s koncentracijom ili glavobolju. Još se u Dalmaciji savjetuje oprez i provođenje mera zaštite od vrućine zbog velike opasnosti od delovanja toplotnog talasa na zdravlje.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakenski ulož,
2: pelene,
3: 11,27 €,
2: najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
8: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
9: Marketing program Radio Borova.

I tako, završili smo folk listu i prelazimo na pop listu, a to je bilo sljedećih pet predloga. Jelena Karleuša, pesma Balkan Boy, zatim Dino Merlin, pesma Zbog tebe, Cobi se nidah, pesma Seksi, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Sa liste nam ispada Jelena Karleuša i pesma Balkan Boja, također ispada i Aleksandar Radović i pesma iz Petnih žila. Treće mjesto na pop listi Cobi i Senidah, pesma Seksi, drugo mjesto Saša Kovačević, pesma Tanana, a prvo mjesto na listi Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti, još ih ko okove.